A sada opet momenti sa svetskih top lista. Na američkoj top listi singlova na mestu broj 3 nalazi se Olivia Dean, Man I Need, pa se ona nalazi i na mestu broj 5 sa tom sjajnom pesmom So Easy to Fall in Love. A u sandviču između dve pesme Olivia Dean smestio se Bruno Mars, I Just Might. Naravno, Olivia Dean je prisutna i na drugim svetskim top listama i eto, ne popušta interesovanje za njenim albumom The Art of Loving, ali na američkoj top listi je na poziciji 3 i 5 i zato slušamo sada Olivia Dean uz malu pauzu i Bruna Marsa.

18 minuta, ostalo je do 8 sati i pričamo o jednoj vrlo popularnoj grupi, postoje više od 32 godine, najpoznatiji su nemački bend Rammstein, ne posustaju, njihovi koncerti uvek su na kartu više i uvek nova atrakcija i nova provokacija. Na provokaciji su i gradili svoju imidž, uvek dajući povoda za rasprave o političkim aluzijama u njihovim pesmama i nastupima. Pripisuju im se ultradesničarski stavovi, koketiranje sa fašističkim simbolima i neprimetne seksualne konotacije. Na svaki napad odgovaraju demantijem u vidu nove numere, ali od provokacije i hoda po ivici ne odustaju. Jedno je sigurno, svaki njihov nastup vrhunac je profesionalizma i onoga što scenska tehnika u tom trenutku može da pruži, a um da smisli. Takav je bio i njihov nastup na Beogradskom ušću pre dve godine, a u Beogradski centar Sava danas stiže Rammstein Symphonic Experience, visoko kvalitetni simfonijski tribut show, orkestar koji nastupa širom sveta i podjednako osvaja i fanove originalnog Rammsteina, kao i one koji dolaze sa druge strane muzičkog spektra. Simfonijsko izvođenje onoga što pripada najtvrđem industrijskom metal zvuku treba da ponudi ne samo drugačiji aranžman i perspektivu, već i novu dimenziju zvuka. Publici nije ostavljeno samo da prepozna stare hitove, već i da ih doživi na dublji i više emotivan način.

Char Music predstavlja islandska blues rock senzacija Kaleo. Prvi put u Srbiji. Vidimo se 12. juna u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi affinity.rs i svim prodanim mestima.

Vreme za naš današnji novitet sa svetske muzičke scene. Olivia Rodrigo je za ovu pesmu rekla da je njena omiljena sa novog nadolazećeg albuma The Cure.

Koordinacija za one koji žive u Grockoj ili prolaze tuda, opština Grocka otvorila je novi centralni opštinski parking u naselju, čime je građanima obezbeđeno više od 100 besplatnih parking mesta, uređenog parking prostora, i to u samom centru Grocke. Za razliku od starog parkinga, novi se nalazi na levoj obali Gročice i u prostoru između Smederevskog puta i Gročanske čaršije. Ulaz je omogućen direktno sa Smederevskog puta, i to između ulica 19. oktobar i 7. juli. Dakle, u funkciji je već novi parking u Grockoj, a mi se uskoro bavimo Pančevcem.

0: got to hold on. You gotta hold on. You gotta Najveći regionalni festival filmova na španskom ili najveći regionalni festival filma na španskom jeziku počinje večeras u dvorani Kulturnog centra u 19 sati i trajeće do 10. juna u Beogradu i Novom Sadu, preciznije do 3. juna u Beogradu, a nakon toga se seli festival u Novi Sad sa najnovim španskim ostvarenjima, to jest filmovima sa španskog govornog područja i na kakve sve teme inspiriše, o kojim sve pitanjima govori ovogodišnji španski metar. Razgovaramo sa Mladenom Savkovićem iz Instituta Cervantes, koji je i organizator festivala. Mladene, zdravo. 18. po redu, znači punoletni španski metar. U podnaslovu stoji hrabri filmovi, neočekivane teme i neizbežan humor. U čemu
1: to je sve ono što obilježava 18. godinu života, zar ne?
0: E, pa jeste, tako je, da. I ono što čini, dakle, što obilježava špansku kinematografiju poslednjih godinu dana od poslednjeg španskog metra do ovog, za otvaranje ste odabrali jedan film sa zanimljivom tematikom, koja, eto, može da se prenese i na razna područja života, ne samo na ovo koje se film bavi, a zove se Nedelja.
1: Tako je, u pitanju je film koji ove godine zaista bio apsolutni dobitnik na dodjeli nagrada Goja i srećni smo što ga imamo u selekciji, jer je osvojio nagradu između ostalog i nagradu za najbolji film, a koji jeste bio favorit kritike španske poslednjih 12 mjeseci. Film Nedeljom govori o toj jednoj porodici u Španiji, ćerki koja je napunila 18 godina i koja treba da se odluči za fakultet, završava srednju školu, ali za razliku od svojih prijatelja ona ne odlučuje da studira, već odlučuje da se zamonaši. I to zapravo prouzrokuje niz nekih razgovora, debata, problema unutar njene porodice, jer kako to obično biva sa 18 godina kada donesete neku odluku, porodica često može s njom da se složi ili baš ne i onda da vam pravi probleme.
0: A gde se dešava radnja?
1: Radnja je u Baskiji, tako je, tako da ćemo imati malo putovanje u Baskiju na sjever Španije večeras, ali film zapravo jako dobro funkcioniše na tom nivou gdje su granice vaše lične slobode, a gdje počinje društvo i da li to društvo ima pravo da se miješa u vaše izbore ili ne. Jer tako jedna na izgled jednostavna tema, nečija odluka da se zamonaši ili ne, da se izdvoji iz porodice ili ne, prouzrokovaće niz nekih različitih problema u svim tim odnosima sa roditeljima, sa sestrom, sa školom, sa vršnjacima u odjeljenju. I ono što je dobro kod ovog filma jeste što vas zaista podstiče na razmišljanje šta biste vi uradili da vam neko saopšti tako jednostavnu odluku ili možda da vi donesete odluku da se zamonašite. I na kraju krajeva ovaj film funkcioniše vrlo dobro na tom nivou šta se dešava kada donosimo odluke koje možda nisu nešto što društvo od nas očekuje i možda nisu nešto što bi bilo tipično u društvu, jer različiti junaci filma glavnu junakinju pokušavaju da usmjeravaju da je ona sada mlada djevojka, da treba da istražuje život, da treba da gleda različite opcije poput njenih drugara, da je pred njom toliko različitih puteva i naravno stavlja na pitanje tu njenu vjeru u Boga, da li ona zaista želi da se zamonaši ili je nešto drugo posrijedi. I ono što s druge strane

Engleski muzičar Harry Styles i single Dance No More, 10. numera sa 4. studijskog albuma Kiss All The Time. Idemo na predlog broj 2. Grupa Duran Duran i sa njima Nile Rodgers, numera Free Love.

Engleski sastav Duran Duran i single Free to Love, u kojem im se pridružio američki muzičar i producent Nile Rodgers, neobiljena pesma sa snimanja njihovog posljednjeg 16. studijskog albuma Dance Macabre. Eto, članovi benda su naknadno odlučili da dovrše pesmu i objave kao zaseban single. U nastavku predlog broj 3, sastav Young the Giant i pesma Already There.

Rolling Stones i pesma In the Stars, najavni single za predstojeći 25. studijski album Foreign Tongues, koji zvanično izlazi 10. jula. A sada kao predlog broj 5 slušamo grupu Deep Purple u pesmi koja se zove Arrogant Boy.

Peter Frampton i Tom Morello, gitarista grupe Rage Against the Machine, pesma Lions at the Gate, drugi singl sa Framptonovog aktualnog albuma Carry the Light. Glasajte 064-020-2200 za SMS ili Viber poruke ili putem maila program202@gmail.com tu su i društvene mreže. U nastavku predlog broj 7, Prince, pesma With This Tear.

Pokojni američki muzičar Prince i pesma With This Tear. Originalna verzija studija bila je skrivena u čuvenom trezoru The Vault više od tri decenije i nedavno se pojavila u oči desete godišnjice Princeove smrti, ujedno i kao najava za predstojeći album neobjavljenih pesama. Vreme je za osmi predlog, Martin Garrix i Ed Sheeran, numera Repeat It.

američki sastav The Strokes i pesma Going Shopping, single kojim za 26. jun najavljuju sedmi studijski album Reality Awaits. Idemo na pretposlednji 11. predlog, stiže nam grupa Papa Roach i sa njima Human and Kind, pesma See You in Hell.

0: Eko.
1: Počinje letnja super akcija u Isku sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 50% na svim sofama i sedećim garniturama. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana. Tribine. Vrhunski. Line-up. The Cardigans. Underworld. Paradise Lost. Timo Mas. Destruction. Party Breakersi. Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
2: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
1: Počinje letnja super akcija u Isku sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 50% na svim sofama i sedećim garniturama. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Long play vam pre...

ali u klasičnog dela s energijom elektronske muzike, što je u to vreme, a ja bih rekla i u svako vreme i dalje bilo i ostalo vrlo, vrlo inovativno, a možda čak i neponovljivo. Nalazi se na njihovom debi albumu i do danas se smatra jednim od najljepših primjera kako moderna produkcija može da udahne novi život klasičnim muzičkim motivima. Uživaćemo uz Lamb i Gorecki, a pre njih ovo su Vuka i Bes, Angel. Thank you.